Edu fia danso a wo panwom pa wo tu kwan wo fie wo ye party ah fia dan krofo ji o mani o fia dan krofo boso ti unim week ni mu nyina wa bre no fia dan moso priti enye ne abrantie bi o starti kete enti enen kofo busa se eni oye papa bi o the man is here papa bills double the action ah hey se o program amemu a memmo be don me yes. Sir.